Yego gitondo kiza abakunzi n'abakurikiye Ten Sport yo kuri umunsi wa gatandatu w'icyumweru turi tariki 16 ukwezi kwa gatanu 2026. Reka twizere ko mumeze neza natwe tumeze neza tuje kubana namwe amasagira kuri atatu yose tuganira byinshi mu mikino itandukanye. Uyu munsi mu byo tuza kuganira turaza guhera mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugoroba Aston Villa yarayitsinze ekipe ya Liverpool inyagiye turaza kuhenda imikino yose itegerejwe muri no weekend. Uyu munsi kandi mu gihugu cy'Ubwongereza hari finali ya FA Cup ekipe ya Chelsea irabikira n'ekipe ya Manchester City turaza kureba byinshi bijyanye n'uyu mukino. Mugabane wa Afrika ka Champions League zabikomeza ku munsi w'ejo bakina umukino wa finali wa mbere mu gihe kandi muri Confederation niho uyu munsi barakina umukino wa kabiri ubwo no kwishyura kuri finali. Turaza guca kandi muri volleyball finali zirakomeje mu bagabo uyu munsi kandi ekipe ya Police irabikina na ekipe ya Legue umukino wa kane. Umupira w'amaguru kandi mu cyiciro cya kabiri uyu munsi ni umunsi wa nyuma nibwo turamenya amakipe agomba kuzajya mu cyiciro cya mbere umwaka utaha w'imikino. Ekipe ya Unit irabikira n'ekipe y'Intare hariya mu Bugesera mu gihe kandi Etoile de l'Est nayo irabikira n'ekipe ya Sunrise. Shampiyona y'u Rwanda irimo gukomeza ku munsi wayo wa 32 ku munsi w'ejo Rayon Sports yanganyije n'ikipe ya Gorilla igitego kimwe kuri kimwe mu gihe AS Kigali iratsinze ekipe ya Gicumbi. Uyu munsi kandi ekipe ya Police iraza kuba yakira ekipe ya Al Hilal mu gihe ku munsi w'ejo Rutsiro ya nyuma izaba yasuye ekipe ya APR Football Club.